su frustru, face liderul su grobios. Sale brascador, robonovos, grobiator.

na ye twa homa no tumu a na onso wetimi abɔ remu oba de a embo din baby akase free so de menfa kan ho na yen ko eni para sana no e proper chika kransa se de be na ibin kam no bia be din sesa as always.